0: chunkere wer kwaro
1: pijom chunkere wer kwaro
0: pimarame pacho
1: pimarame pacho
2: iwanang yo bido tela
3: iti winyo or radio iti winyo or radio